Christ, urope misericordiae tui ariuti, era peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem,

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relenquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coordinare dignitatis, qui vivis et regnis